pandahin kayan halam man pajidahin tulo utong do sayo ngarang tulo lit.